0: when it gets kraken.
1: Stockholms nya fräscha musikmix 90,5 MRS.
2: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket men the it. Jag skiter i folk, man är du efterbliven. Du sover, vem bryr sig om det här i livet. Första kan ni nej.
0: One, two, one, two.
2: Vet allting är skrivet, jag sitter och skriver. Försöker gå runt där det unga.
0: Still heavy on this oven joint as well. Thing called habit.
2: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket.

0: vad som hittades där.
1: Vet du något om det?
0: Nej.
1: Har du rört något vapen eller varit kring något?

0: Shout tell us some city team. Yeah, shout tell a bokum loss of boom yenta.
1: Inget djur men vi jagar kaniner.
0: My goodness.
1: Byta med magasin.
0: Shout out all the correctional facilities tuning in.
1: Inget
0: djur. Hold your head up, stay strong.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då byta med magasinen.
0: Ni vet vem vi gör det här för. You know who we do this for.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då byta med magasinen.
0: Shout till Lyxfällan på YouTube.
1: Det är full magikarbin. Det är ljus från en bil.

så liten. Jag var busen, fastnat här bland höghusen. Grabben, klar du blir skjuten. Det ljus från en bild, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt, då det är full mag i karpinen. Det ljus från en bild.

show. DS Carlos som tunar in. 165 Hässelby. Hässelby gård, Hässelby strand. Hässelby villastad. Uppe på kullen. Hässelby hills. Vi svans för jag. Yeah. On the rewind. Naomi Liz. Finkold.

0: only listener for Soul Underground Show med DJ Jet. Ja, det där visar. Kör igen.
1: Exactly, vi kör igen.
0: Ja. Good. Hej allihopa, det här är Blenn och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll. Va?
2: Ha en bra lördag natt in i söndag morgon. Yeah.
3: What's up, this is DeMar Jackson and you're listening to the best street rapping R&B with DJ Jens on MRS 90.5 FM, the Soul Underground Show.
4: The Soul Underground.
5: Yo, this is Big V, Beast Music. Tune into my brother, DJ Jens, on the Soul Underground Show.
2: Shout out to Power and Purpose T. Shout out to all of Birmingham, UK, tuned in.
4: The Soul Underground. The Underground.